langsam ja katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusu midie. Ninni naichange, tuisa kunidi, tuisa kunidi. Samafi Tite hu velo Velum razi Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tarekati Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tavelati Farusu midie. Mangiran razi,